0: Mình thấy ví dụ thì vài phần gì thôi.
1: Sì, grazie.
0: Mi dice che è un altro
1: Anche, thank you.